0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller hun.
2: Og hvor mennesker mener stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
3: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
3: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokale og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Lidt byer rundt omkring, og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader, koldest mod øst. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Mm-hmm.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 21 personer mistede i går livet i Ukraines hovedstad Kiev i russiske luftangreb med droner og missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere lød det, at det drejede sig om 16 personer. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation, der er lige nu i Kiev. Og gårdsdagens angreb var noget af det mest voldsomme, hun har oplevet, fortæller hun.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: 6 passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius, som sættes i forbindelse med et udbrud af hantavirus, lander i dag i Australien, hvor de skal i isolation. Det siger Australiens sundhedsminister Mark Butler til det australske medie ABC her i dag. Der er tale om 4 australier, en New Zealander og en brite, der er bosiddende i Australien. Og alle 6 testede negativ for hantavirus, inden de gik ombord på flyet.
3: Danmark!
4: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, der var glæde i kommentatorboksen, da Danmark i aften gik videre til lørdagens finale i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så gik Danmark først videre som det næstsidste land. Og Danmarks Eurovision-håb Søren Torbegård Lund synes også, det blev lidt for spændende.
5: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So I, yeah.
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg er meget glad, overvældet, skøre tanker. Jeg er meget lettet. Det var begyndt at blive meget, meget spændende, fortalte altså en lettet Søren Torbegård Lund til en engelsktalende journalist efter showet. Det er dog tilfældigt, hvilken rækkefølge sangene bliver råbt op i. Sørens mor, Anne Torbegård, var stolt efter hans optræden, og hun tog sig et øjeblik til at reflektere over de skridt på vejen, der har ført frem til, at hendes søn stod på Eurovision-scenen i aftes.
6: Sådan det første store, han lavede, det var som 11-årig, hvor han spillede Oliver Twist ud på Nyborg Voldspil, hvor han spillede Oliver. Der var jeg selv med på scenen, fordi han var så lille, så jeg skulle hele tiden køre ham. Så der havde de den oplevelse sammen, og så er det jo bare stille og roligt bygget op og blevet større og større og større, ikke også? Ja.
1: Lød det fra Anne Torbegård. Flere udenlandske medier har også den danske sang højt på favoritlisten. Den vestlige del af landet får skydevær med spredte byer, måske med torden. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Mellem 8 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landenes to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-værdens Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump: for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene. Og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium. Det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
2: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
1: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spædestart og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byger, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mange øjne har de seneste døgn været rettet mod Kina, hvor to af verdens mest magtfulde mænd har mødtes. Det er naturligvis den amerikanske præsident Donald Trump, der har været på besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Det meste af dagen i går gik med møder mellem de to præsidenter og deres delegationer. Efter møderne sagde Trump til det amerikanske medie Fox News, at Xi har købt amerikanske Boeing-fly.
2: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
1: En ting, som han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly. Det er en stor ting. 200 af de store, siger Trump her. Og så har vi Philip Rowan, vores Asien- og Kina-korrespondent, med fra Beijing. Trump siger også til Fox News, at Xi Jinping vil købe olie fra USA og stoppe med at sælge våben til Iran. Hvad har Xi så på sin side fået ud af møderne, Philip?
3: Det er lidt usikkert. Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Og så har Trump flere gange under det her besøg rost Xi. Han har blandt andet kaldt ham en ven og en stor leder. Er det gået så godt, som Trump giver udtryk for?
3: Umiddelbart ja. Altså, de har klaret sig godt sammen. Lige nu er de faktisk ude og få taget venskabsbilleder, hvilket jeg ikke helt ved, hvad man skal lægge i, men det lyder som om, de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Tak fordi du var med her, Philip Rowan, altså vores Asien- og Kina-korrespondent. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og det bliver så til notater i patientens journaler via kunstig intelligens. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der hvor de er.
1: Ja, og rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejdere i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte at frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet, men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Ja, jeg kan også lige fortælle, at der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet, og så tager vi den her. Hvis din Melodi Grand Prix elskende ven eller kollega har et kæmpe smil på her til morgen, ja, så er det ikke så underligt. For den danske storfavorit Søren Torbegård Lund sikrede sig i aftes en plads i finalen til Eurovision Song Contest, som er på lørdag. Spændingen blev holdt til det sidste, da Danmark var det næst sidste land, der blev råbt op i den tilfældige rækkefølge.
6: Danmark!
7: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Lød det fra vores kommentator Ole Tøpholm, og det var en meget glad Søren Torbegård Lund, som vi mødte bagefter. Men han oplevede også, at der var spænding til det sidste.
8: Altså, jeg nåede sådan at tænke, har jeg været lige lovlig selvsikker og troet lidt for meget på det her? Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
1: Ja, og den danske Grand Prix-deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at finalepladsen er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
9: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke blevet sagt nu, der var 2 tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
1: Ja, virkelig dejligt. Der på lørdag, Søren Torbegård Lund igen skal synge sangen Før vi går hjem, og det er jo så ved finalen i Eurovision. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden op til hård vind fremkring syd i den østlige del af landet. Først sol, men så kommer der også byer og torden. 8-16 grader i dag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Region Syddanmark har flere læger for tiden en mikrofon klipset fast til trøjen og en kunstig intelligens, der tager notater af det, de siger. Lige nu tester de et tale-til-tekst-værktøj, som skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
2: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Ja, for tiden bliver kunstig intelligens testet på livløse i kommuner, på hospitaler og i staten. Målet er at se, om nye teknologier kan frigive personalets tid. Faktisk er der sat 250 millioner af til en række forsøg med kunstig intelligens. Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det danske Eurovision-håb Søren Torpegaard Lund har sunget og danset Danmark videre til den store sangkonkurrences finale på lørdag. Bookmakerne havde forudset det, og de fik ret, da resultatet af semifinalen i aften slog klar. Og det var da også en glad Søren Torpegaard Lund, vi mødte efter showet.
4: Jeg er meget overvældet og meget, meget glad, og altså, så træt, som jeg aldrig har været før, og så er jeg meget, meget sulten også.
1: En anden, der er glad, det er DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
5: Vi kunne næsten ikke holde ud til allersidst, da vi skulle sidde der og holde tænd som de næste sidste, men hold kæft, hvor blev vi glade. Vi er lykkelige.
1: Ja, for selvom Danmark havde status som en af favoritterne inden semifinalen, så var der spænding til det sidste, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da værterne i tilfældig rækkefølge afslørede, hvem der var gået videre til finalen. Og det pressede altså alligevel Erik Struve Hansen.
5: Jeg tænkte for det første, så kender jeg jo tips og tricks i TV-håndbogen, at det er godt TV at lade nogle mange tror går videre og sidde og stege indtil det allersidste. Men det gjorde vi også. Vi havde det alligevel noget presset.
1: Og det er på lørdag, der er finale. Så skal vi til Storbritannien, hvor det politiske fundament smuldrer under fødderne på premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig efter, og flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med fra London. Vi har af flere omgange talt om det her pres, der er på Keir Starmer. Hvor står han nu?
6: Der bliver ikke udløst en udfordring, et formandsvalg, et kampvalg om formandsposten og om premierministerposten i de nærmeste dage. Det er højst usandsynligt, men processen er sat i gang, og flere potentielle kandidater melder sig på banen. Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, en meget populær borgmester oppe i Greater Manchester, som nu er ved at finde en vej tilbage til parlamentet. Det er en vej, som bestemt ikke er uden risici, men han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret. Det bliver bare ikke lige nu.
1: Vil han så vinde?
6: Keir Starmers politiske fremtid ser ikke ud til at blive langvarig i Labour. Labour er desperat på jagt efter en redningsmand. Man er hundeangst for, at Reform UK overtager Labours position som et stort magtparti i Storbritannien. Så man er på jagt efter et menneske, der kan appellere til de vælgere, der har forladt Labour. Og det ser ikke ud til at være Keir Starmer.
1: Tak til Anna Gårdslev med fra London. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
7: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
1: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod fremgår det af en pressemeddelelse. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden, og op til hård vind fra omkring syd. I den østlige del først sol, i eftermiddag enkelte byer, som også kan være med torden. Så bliver det 8-16 grader i dag. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør her til morgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum.

0: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notat. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltán Barkanyi, der er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
1: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
0: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid i regioner, kommuner og staten. Og værktøjer som dem, der bliver testet lige nu i Syddanmark, har et enormt potentiale, mener Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
0: Siger Henning Langberg. Den amerikanske præsident Donald Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Og med i kufferten hjem har han flere aftaler med Kina om økonomi og handel. Ifølge Trump er Xi gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, amerikansk olie og en masse amerikanske landbrugsprodukter. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen. Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet en masse handelsaftaler, som er gode for begge vores lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi konkret har fået ud af besøget. På sin side fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
3: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
0: Trods det, så virker det til, at de to præsidenter er kommet godt ud af det med hinanden i dag, fordi eksempelvis taget venskabsbilleder, fortæller Philip Rowan.
3: Det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
0: Siger Philip Rowan, vores Kina-korrespondent. Mere end 1.500 russiske droner har været aktive i Ukraine siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ukrainske embedsmænd siger, der er tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer, heriblandt 3 børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og befandt sig i Kiev under angrebene.
4: Det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, og også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
0: Elisabeth Haslund har boet i Kiev de sidste 3 år. Hun synes, de russiske angreb er meget mere intensive.
4: Jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer.
0: Rusland har ikke kommenteret de ukrainske meldinger. Danske Eurovision-fans kan godt gøre sig klar til fest i morgen, for efter aftenens semifinale er Danmarks håb Søren Torpegaard Lund videre til finalen med sangen Før vi går hjem. Og han er glad for, at en sang på dansk er videre.
5: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er jeg mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
0: Ja, sidst der var en dansk prøvet sang med i finalen. Lød det sådan her, kan du huske den? Party af helvede til, jeg drikker mig fuld. Alt det får klemme, der er så din stemme. Jeg ja, dengang var det Kølikaj med sangen Stemmen i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande, da det hele var overstået. Det er i morgen, finalen løber af stablen, og man kan følge den både på DRTV, DR1 og DR.dk. I de vestlige lande risiko for byer, måske med torden efter lidt sol. Først på dagen kommer der også torden og byer til hovedstadsområdet.
6: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
7: Rigtig god morgen. Klokken er 8:05, og igen i dag sidder jeg klar med termokaffen hjemmefra, fordi den er altså noget bedre end den, vi får her i DR Byen. Men det skal ikke handle om kaffe, det skal handle om musik de næste 2 timer, hvor jeg sidder og sender. Det handler også om musik, når Frederik Korfik sender fra klokken 10. Det handler i det hele taget kun om musik her på P8. Og jeg var nok ikke den eneste, der klappede mine små hænder, da Lisa Nilsson endelig gav lyd efter sig. Efter næsten 15 års tavshed udgav hun her tidligere i år albumet Ytterblivner Vi. Nej, det var faktisk sidste år, beklager. Ytterblivner Vi udkom sidste år og er så vidunderligt. Og vi skal høre titelnummeret fra det album.

efterblivende, vi, Lisa Nilsson, hun synger bare så fantastisk. Hendes stemme er kun blevet bedre med årene. Det er ikke nogen hemmeligheder, jeg har et blødt punkt for det svenske, og derfor er jeg også rimelig euforisk over, at jeg med min mand har planlagt sommerferien, og vi skal blandt andet 10 dage til Sverige, Göteborg og Småland, og jeg skal endelig se Astrid Lindgrens barndomshjem og Vimmerby og Bullerby, alle de steder, hun har skrevet om i sine fantastiske bøger, som er så stor en del af mit liv, min verden. Jeg hedder Ida. Jeg har sjovt nok en bror, der hedder Emil, og det er ikke, fordi vi er opkaldt efter Emil fra Lønneberg. Men derfor har jeg jo selvfølgelig altid haft et blødt punkt for netop lille Ida i Lønneberg-universet. Jeg har fundet en smuk fortolkning fra Anders Widmark med sin trio her på en fortolkning af Georg Riedels Idas sommervisa.

0: Anders Hvidemark kunne ikke lige dy sig for at vise, at han kunne spille rigtig hurtigt på den samme tone her hen imod slutningen af Idas sommerviser. Men jeg tilgiver ham, fordi at det er et dejligt nummer. Jeg fortalte jo inden nummeret, at sommerferien er planlagt. Min mand og jeg, vi skal til Sverige, og vi skal blandt andet se Astrid Lindgrens hjemby. Vi skal til Pippis verden, og det er ikke fordi vi er to mennesker, der skal det, vi har. Et lille barn på 2 år, og jeg glæder mig til at tage hende med, selvom hun ikke helt har det samme forhold til Astrid Lindgrens værker endnu, som jeg har, så ved hun, hvem Pippi og Emil og børnene fra Bullerby er, og Lotte fra Spektakelmagergade. Min datter, hun hedder Yrsa, så nu får jeg altså lige dig, der synger søde Yrsa Brun.
1: Ingen tøser skruen løs som søde Yrsa Brun, og ingen har et venstre ben som søde Yrsa Brun. Alle mobber, alle råber søde Yrsa Brun, nu er hun i byen, hun kom som et lyn.

Søde Yrsa Bruun synger Dig mig her. Det er selvfølgelig Sweet Georgia Brown, der på den måde er blevet for dansket. Det næste nummer er Lauren Henderson, som har inviteret et hav af solister med, og jeg beder især mærke til pianisten Sullivan Fortner, som vi spiller jævnligt her på kanalen, fordi han er altså ny, ung, forrygende og værd at lægge mærke til. Her er det et singleudspil fra Lauren Henderson. Nummeret hedder Moonlight.

I Remember You spillede Scott Hamilton her på saxofonen. Hvis du lyttede med i går, hvor jeg altså også var morgenvikar, fordi ja, det var helligdag i går, og i dag er jo ikke en helligdag, men mange holder fri efter Kristi Himmelfart, og derfor sidder jeg her som afløser for Julian Zweigaard, der normalt sender snus fra 7 til 10, men det er altså P8 med Ida Rud i disse dage. Og i går, der spillede jeg et nummer fra årets måske bedste album, et af dem i hvert fald Distracted af Thundercat. Og et af mine yndlingsnummer fra det her album, nok det, som er favoritten lige pt., er ikke blevet spillet endnu. Så det vil jeg da råde bod på. Her er det nummeret Walking on the Moon.

Thundercat, bassisten, sangeren, komponisten med mere med nummeret Walking on the Moon fra albumet Distracted. Og hvad har man på fødderne, når man er på månen? Der har man selvfølgelig moonboots på, og det er jo meget passende, når nu den danske gruppe Clothing Club har lavet et nummer, der hedder netop det.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Det er sød musik, der opstår, når duoen Svaneborg Kardyb inviterer sangeren Eline Hellerud Osbak med på nummeret her. Et lille øjeblik bare bærer det så til på norsk. Lad os få et nummer fra Harry Edison. Her er det Loverman, Oh, Where Can You Be?

Her var det pianisten Harry Edison med Lover Man, Oh, Where Can You Be? Det er jo et stort spørgsmål. Det næste nummer, det er latin, eller titlen er latin, det hedder Cognito. Min latinlærer, han roterer i sin grav. Conjuncto solis et luna. Og det betyder konjunktionen af solen og månen, og det er jo så noget med himmelvælvet. Men det er altså en dansk kunstner, der står bag. Winnie Hu har lavet et nyt album, og herfra var det et single udspil, og det kommer her.

Winnie Hu, som ellers tidligere mest har begået sig i elektronisk pop, har altså kastet sig over bossa novaen, og med sig har han blandt andet Olly Wallace og Ida Duhl under andre prominente navne fra den danske jazzscene, og gør et overbevisende tager et overbevisende kærlighedsgreb her på bossa novaen. Enormt dejligt. Og det var næstsidste nummer i den her time. Jeg slutter af med Azur, som altså er noget en blå farve. Jeg tænker i hvert fald på havet. Her er det Jeff Danson, Brian Blade og Romain Pollon. Og ja, efter radioavisen er jeg tilbage med mere musik.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der skal bruges mindre tid på at dokumentere og mere tid på patienter ved at bruge kunstig intelligens flere steder i sundhedsvæsenet. Derfor tester de i Region Syddanmark for tiden en mikrofon, som lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notat i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner.
2: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af. Og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
1: Ja, der er sat mere end 250 millioner af til at finde ud af, om det kan hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet, både regioner, kommuner og staten. I lokalpsykiatrien i Odense holder personalet 50-60 patientsamtaler hver dag. Så Zoltán Bakányi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
3: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
1: I Region Syddanmark skal kunstig intelligens også testes på akutmodtagelser, hjerteafdeling og i ambulancer. I Kina lægger det amerikansk-kinesiske topmøde mod enden. USA's præsident Donald Trump har brugt 2 dage i Beijing til møder med Kinas præsident Xi Jinping. Og besøget har allerede kastet flere handelsaftaler af sig, men bag håndtryk og aftaler gemmer sig 2 stormagter med vidt forskellige dagsordner og interesse, siger Mette Thunøser, der Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet.
4: USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler, mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting.
1: Trump siger, topmødet var en succes. Om Kinas præsident Xi Jinping er lige så tilfreds, det er for tidligt at sige, fortæller Mette Thunø.
4: Det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogle høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de 2 ledere.
1: Og så skal vi til Eurovision Song Contest. For danske Søren Torbogård Lund skal nu kæmpe for at vinde hele Molevitten. Ja, før vi går hjem til Danmark igen. Danmark sikrede sig nemlig i aften sin finaleplads med den sang, vi lige hørte. Og Søren Torbogård Lund var også glad for det, da han præsenterede på scenen i aftes.
5: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, at jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med at ligesom vide, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
1: Ja, hvis det er ægte sjovt, så har det i hvert fald ikke været kedeligt. Journalist Kant May og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauridsen, er også begejstret.
6: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
1: I alt deltager 25 lande i finalen i morgen, men vi skal nok ikke ligefrem regne med, at Danmark vinder, siger hun, for Danmark er den første sang i finalen.
6: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time, og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
1: Og finalen i den store Eurovision Song Contest, den kan du følge med i på DRTV, på DR1 og på DR.dk.
7: Det er nu, det for alvor kommer i gang.
1: Ja, nu går
7: det
1: lige lidt stærkt her.
7: Der er ikke nogen, der har solet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen.
1: Nu stopper jeg lige inden. Det skal handle om her, det er, at Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag fortsætter regeringsforhandlingerne. Dog er de rødeste partier sorteret fra SF, Enhedslisten og Alternativet kommer ikke. Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver tidligere i Venstre, og det er et helt naturligt næste skridt i forhandlingerne, siger hun.
7: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
1: Ja, og i eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I den vestlige del risiko for byer, måske med torden i den østlige del. Først en del sol, og så kommer byerne. 8-16 grader i dag.
8: P8 Jazz. Med Ida Rød.
9: Ja, så blev klokken 8:05 denne fredag den 15. maj, hvor jeg altså har fået lov at sidde og sende dejlig musik. Og jeg åbner den her time med den unge svenske trommeslager Cornelia Nilsson, som dog er en lille smule dansk, fordi hun bor i København. Det kan man jo ikke bebrejde hende. Det er en dejlig by. Og vi skal høre hendes nummer her. Er det Ugly Beauty?

Skønne Bækner. Det er jo en trommeslager, det drejer sig om her på nummeret. Cornelia Nilsson, Ugly Beauty hedder nummeret. Indspillet her i Danmark, selvom hun er svensk, men hun bor i København. Celine Desper, hun har lavet et nummer, der hedder Chintamani, og det lød så eksotisk og fremmed, at jeg lige var nødt til at slå det op. Og det er fra hinduistisk og buddhistisk mytologi, en ønskeopfyldende ædelsten. Wow. Så nu kan vi høre det her nummer, og så kan vi ønske på noget. Ædelsten måske. Jeg ved godt, hvad jeg ønsker, men jeg siger det ikke højt, fordi så er det jo det der med, så går det ikke opfyldelse.

tidens unge harpister, Celinda Sperr, her med Chintamani, som altså er noget fra buddhistisk og hinduistisk mytologi. Og der er simpelthen bare så mange ting, der peger imod Alice Coltrane, som jo var hindu-spirituel overhoved. Og den originale jazzharpist, kan man godt sige på en eller anden måde. Hun er i hvert fald forbilledet for mange kvindelige musikere, og musikere det hele taget, også dem, der spiller harpe eller ej. Men lad os få hendes Journey in Sityatananda, som netop har det her hinduistiske i sig også.

fantastiske Alice Coltrane her, som vågnede op en dag efter sin mand John Coltranes død, og så stod der en harpe i stuen, som han havde fået leveret, inden han døde, bestilt til levering, inden han døde, og det instrument tog hun til sig som sit eget. Hun var jo ellers pianist. Det er jo fantastisk, og hendes datter har fortalt, hvordan hun vågnede, og synes hun hørte lyden af englemusik, og det var fordi moren spillede på det her instrument, som altså lige var kommet ind i hjemmet. Helt magisk historie. Lad os få Ella Fitzgerald med nummeret It's a Lovely Day Today, fordi jeg kan mærke, at det her, det bliver altså en god dag. Jeg synes, den er startet virkelig godt.

Jamie Saft, Steve Wallow og Bobby Privet her med nummeret Little Harbor fra albumet Loneliness Road, som jeg blandt andet kender for, at de har inviteret rocksangen Iggy Pop med. Det var så ikke et af de numre her, men Iggy han synger overraskende godt. Yes. Normalt så har jeg jo mit faste lørdagsprogram, som bliver sendt hver, dag hver lørdag kl. 16.03, som hedder Se det for dig, som handler om filmmusik. Og jeg vil da lige lave lidt reklame for programmet i morgen, fordi at, jeg har tænkt mig at dykke ned i musikken til filmen The Man with the Golden Arm. Og udover musikken, som er Elmer Bernstein, så er det Frank Sinatra, som har hovedrollen. Og det er måske derfor, det her nummer hedder Frankie Machine.

Ja, sådan lyder det i The Man with the Golden Arm, en film fra 1956 med Frank Sinatra i hovedrollen, for han var jo også en god skuespiller. Men her på kanalen kender vi ham selvfølgelig mest som sanger. Hvis du vil høre mere om filmen, så må du lytte med i morgen kl. 16.03. Jeg glæder mig til at dykke ned i det. Jeg skal lave udsendelsen efter mine optagelser her nu fredag, så jeg kan ikke sige, hvad jeg har tænkt mig at sige nu. Det manus har jeg ligesom op i hovedet, men kommer ud på papir lidt senere. Men Frank Sinatra skal vi høre med nummeret The Best Is Yet To Come, fordi jamen, det bedste, det kommer i morgen. Out of the tree of life, I just picked me.

Jamen altså, han charmerer bare så meget, når han synger den gode Frank Sinatra. Her er det The Best Is Yet To Come. Og det peger både imod i morgen, hvor mit program Se Det For Dig bliver sendt kl. 16.03 her på P8 hver lørdag, og genudsendt om torsdagen kl. 18.05. Men det bedste kunne også være det nummer, der kommer nu. Chet Baker er i hvert fald næsten altid min nummer et. Det skifter selvfølgelig, men jeg bliver aldrig træt af ham. Og her er det et melankolsk nummer. You Can't Go Home Again.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Her var det Chick Corea med nummeret Windows. Og nu skal vi have Melissa Aldana, som har udgivet et album i år, Filin. Og hun har altså spillet nummeret her, No Peters Impossible, som betyder, lad være med at spørge om det umulige.

Melissa Aldana, chilensk saxofonist her med No Pidas Impossible, spørger ikke om det umulige. Og det var næst sidste nummer fra mig her i dag. Jeg har et enkelt nummer tilbage med trioen, der består af Daniel Sommer, Aril Andersen og Rob Luft. Og nummeret hedder North Wind. Så nu hvor jeg er ved at være så småt op i årene, så går jeg lige pludselig langt højere op i, hvilken retning vinden kommer fra. Det er noget med støj og luft i det område, hvor jeg bor. Men efter radioavisen, der sidder Frederik Korfix klar med Utopia. Så jeg vil sige tak for nu. Det var en stor fornøjelse at få lov at sidde her i jeres morgentimer og spille musik. Kan I have en skøn fredag.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Soldanbar Kanye, der er ledende overlæge på Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham for cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender, altså jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte i regioner, kommuner og staten og frigive tid. Og potentialet er enormt, lyder det fra Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: I dag forlader Donald Trump Kina efter 2 dages besøg hos Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
4: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it.
1: Det har været et utroligt besøg, sagde han. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler. Gode for begge lande, sagde Trump. Men det er uklart, hvad Xi har fået ud af besøget, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
5: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer i hans parti Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev forudser, at der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
6: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham. Han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
1: Vestpå bliver det skyet med spredte byger og op til hård vind omkring syd. Mod øst, nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byger. Mellem 12 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Det her er P8.

0: Velkommen til landet, der flyder med mælk, honning og masser af jazz. Det her er Utopia. Din vært er Frederik Corfix.
1: Da denne fredag formiddag frem mod kl. 12 sidder klar med masser af god musik. I første omgang, der er tonerne fra Larry Young.

Larry Young, her med I Want to Hold Your Hands. Det samme kan jeg sige. Jeg hedder Frederik Corfix, og jeg er klar til at tage dig ved hånden. Ikke på sådan en lum og MeToo-agtig måde, men mere sådan en radiofonisk forstand, for frem mod kl. 12, der lytter vi blandt andet til Thad Jones med Lewis Orchestra og danske Veronica Rod. Og det gør vi altså den her fredag i maj, hvor du måske fejrede Kristi Himmelfartsdag i går. Og så er det for mange mennesker i Danmark også en bitte fridag i dag, fredag, så man får den der lange, forlængede, vidunderlige forårsweekend. Det gør også gældende for P8's Niels Christian Cederberg, der normalt er mellem 10 og 12 på P8 er klar med programmet Formiddag for evigt. Men det næste par timer, der må du altså nøjes med mig, sagde hunden. Wuff, wuff. Jeg hedder Frederik Corfix og er klar med Utopia.

Senere i år, nærmere bestemt den 23. september, der vil alle tiders jazzsaxofonist John Coltrane være fyldt 100 år. Men desværre så døde John Coltrane alt for tidligt i 67, i en alder af blot 40 år. Han fik kræft i leveren. Men undervejs der nåede han altså at indspille et hav af musik. En af de mest kendte, det er nok den her A Love Supreme Acknowledgement. Og i løbet af 2026, der er der planlagt talrige fejringer af alle tiders Coltrane. Nogle af de første plader er allerede begyndt at udkomme, blandt andet denne her, et samarbejde mellem Danmarks Radios Big Band og så mundharpisten og komponisten Mathias Heise. Her var det deres udgave af A Love Supreme.

Jeg synes, det er et modbydeligt poetisk billede, som Yusuf Days og Shabaka Hutchings får malet frem af sorte slaver, der går og pukler i sommervarmen under en stegende sol i de amerikanske sydstater, plukkende bomuld og meget andet. Her er nummeret Raisins Under the Sun.

En institution inden for den amerikanske jazz, eller i hvert fald den amerikanske big band tradition. Et orkester, som havde sine heydays i den sidste halvdel af sidste århundrede. Fat Jones med Lewis Orchestra, der var indbegrebet af New York City i 60'erne og 70'erne. Med Lewis, den amerikanske trommeslager, og Fat Jones, den amerikanske trompetist, der på et tidspunkt forlod det her orkester, som han selv havde været med til at lægge navn til, for at flytte til Europa. Og her der blev han blandt andet engageret af Radioens Big Band, som det hed dengang. Det, der i dag hedder DR Big Band, og blev kunstnerisk leder og chefdirigent for dem i en årrække. Men her, inden han kom til Europa, der skrev han altså også musikken til sit eget orkester, Fat Jones med Lewis Orchestra. Vi lyttede her til Big Dipper.

I første omgang, der lyttede vi til sanger Veronica Rudd fra hendes seneste udspil. EP'en hedder Nothing, og her der fik vi det stik modsatte, nemlig et nummer fyldt med sjæl og tilstedeværelse. Stranger hedder den her. Efterfulgt altså af Joe Chambers og hans Samba de Maracatu.

med små, hjemmelavede dukker af bomuld og gamle klude. Placerede vi her de musikalske nåle en efter en i selskab med The Neville Brothers. Den her, den hedder Voodoo. Og så giver den musikalske stafet til en svensker, der egentlig hedder Joel Niels Stanell. Men han kalder sig, når han laver musik, for Sven Wunder.

Tonerne her, de tilhører som sagt svenske Sven Wunder, der er kunstnernavnet for Joel Niels Danell. Den hedder Scenic Byway. Jeg hedder Frederik Grofix, og det her det er dagen efter Kristi Himmelfartsdag på P8. Den der lille fredag mellem en torsdag og en weekend, som mange mennesker, måske inklusiv dig, tager fri, så man kan få den der lange, vidunderlige, forlængede forårsweekend her i maj. Undtagen mig, sagde hunden. Jeg bliver nødt til at knokle som et andet bæst, og det gør jeg gerne for din og jazzens skyld. Også lige på den anden side af Nelve Radioavis, der er tilbage med meget mere utopia lige her på P8. Det er, når der har været radioavis, som sagt, og Benny Green har spillet Naturally. Vi lyttes ved.

0: Jeg begynder med nyt om hendes majestæt, dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset har netop skrevet, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Dronning Margrethe bliver, som tidligere meldt ud, på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hendes majestæt er velbefindende, lyder det. Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men det er forventningen, at domstolen vil ændre praksis på grund af det stærke politiske signal. Kunstig intelligens skal hjælpe sundhedsvæsenet af med papirarbejde, så der bliver mere tid til patienterne. Region Syddanmark tester for tiden en mikrofon, der lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notater i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen fortsætter i dag regeringsforhandlingerne, nu uden SF, Enhedslisten og Alternativet. Ifølge strategisk rådgiver Rikke Lyngdal, der har været særlig rådgiver i Venstre, er det helt naturligt, næste skridt i forhandlingerne.
2: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: I eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale.
3: Jeg vil jo sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
0: Anbefalingerne fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingerne, når de får mere at vide fra Styrelsen. Vestpå bliver det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd mod øst. Nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byer. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Luk lyset og musikken ind. Velkommen til Utopia på P8. Det forjættede land, hvor musikken fremkalder smilet hos enhver. Din vært af Frederik Kofix.
5: Også på denne, den optimistiske side af det, der hedder en 11-radioavis af Statsradiofonien. Vi ligger ud med musik af Jesper Lundgaard og Olivier Antunes.

Et fast markerpar i dansk jazz, der har de været i en årrække. Olivier Antunes, pianist, Jesper Lundgaard, bassist. Her der fik vi deres Reunion Blues. Genforenet som sagt efter en 11 radioavis her i fredagens udgave af Utopia på hele Danmarks jazzkanal P8. Denne lille radiofoniske formiddags lækker bisken, der i stedet for formiddag for evigt, der tager en velfortjent Kristi flyvfartsferie, altså ruller hen over Dabbelab-fladen frem mod kl. 12. Jeg hedder Frederik Korfix, og er din vært.

Det er ny britisk musik, der landede lige her på P8. Med rødder i det afrikanske kontinent fik vi her Ife Ungunjobi, og det nummer, der hedder Zimbabwe. I modsætning til de to næste artister, jeg har klar til dig, dem har vi spillet på P8 nærmest siden, at P8 startede for efterhånden snart mange år siden. De to saxofonister, Christina von Bülow og Frederik Lundin. Her er de to i skøn forening i nummeret A New Beginning.

En hymne til selveste livet. Hymn to Life, og den er meget passende med den danske komponist og pianist Steen Rasmussen. Livet, som slutter for alle os mennesker. Vi ved bare ikke, hvornår. Hvis livet ikke var slut for den store amerikanske trompetist Miles Davis tilbage i starten af 1990'erne, så ville han i år være fyldt 100 år. Miles Davis, som ud over at være trompetist, orkesterleder, komponist og stilikon, altså også var banebrydende inden for det der med at sammensætte musikalske grupper. Og jazznørder, de kalder den gruppe, som Miles Davis ledte i midten af 1960'erne, for hans Second Great Quintet, for det var nemlig anden gang Miles Davis samlede et hold af fire andre musikere omkring sig og definerede, hvordan jazzen skulle lyde de år. Udover Davis på trompet, så var det Ron Carter på bas, det var Herbie Hancock på klaver, det var Tony Williams på trommer og så naturligvis saxofonisten Wayne Shorter. Wayne Shorter, som i de år, han spillede med Miles, havde en lille lommebog i inderlommen, hvor han skrev idéer, skitser ned til nye numre. Og et af de numre, som en dag havde fundet vej til Wayne Shorters lille musikalske notesbog i inderlommen, det var den, der kom til at hedde Footprints. Miles Davis bedte Shorter om at tage den her bog med skitser med, som han vidste, at Shorter altid havde i lommen. En dag, da de skulle i studiet indspille en ny plade, Bring the Book, Bring the Book, skulle Miles Davis efter sigende have sagt med sin karakteristiske hæse vokal. Så dukkede Shorter altså op med skitsen til den her

Musikhistorisk set er der så sindssygt mange nybrud, nyskabende ting i det her ene stykke musik, Footprints fra midten af 1960'erne, med den amerikanske trompetist Miles Davis og hans kvintet. Jeg vil lyst til et øjeblik bare lige at dvæle ved det her helt crazy trommespil fra en pur ung, jeg mener han er 21 år på det her tidspunkt, Tony Williams, bag baljerne. Men musik, det var altså en skitse, som gruppens saxofonist Wayne Shorter havde med, skrevet ned løst på ark i en lille lommebog, han altid bar på sig, når han skulle i studiet indspille musik. 26. maj 2026, altså i indeværende år, vil Miles Davis være fyldt 100 år. Det kommer vi til at fejre her på P8 med en storstilet podcastserie senere i løbet af foråret og sommeren her. Miles Davis i 100 år kommer den til at hedde, og du kan finde den der, hvor du plejer at lytte til podcasts.

Jeg er sikker på, at hvis man kunne få musik ud af at puste i en violin, så ville han også have været en violinist, den kære Yusuf Latif, der pustede i alt, hvad der kunne komme musik ud af, kinesiske lærefløjter og tenorsaxofoner, tomme flasker og altså også helt almindelige klassiske fløjter. Vi var her i selskab med Yusuf Latif, den der hedder African Song. Musik fra jazzens hjemland, det helt store USA, men de har altså også sørget for at smitte godt og grundigt musikalsk af på den hjemlige andedam. Tag nu drengen fra Dragør, Jesper Thorn, på hans kontrabas. Her er han i det nummer, der hedder Stilleben.

bare baller lugter. Brian barberer lapper. Bitten bider Laurits. Ja, BBL. Jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg aner ikke, hvad BBL står for, men det er altså titlen på det her stykke musik med den amerikanske harpenist inden hende, der hedder Brandy Younger.

0: Det er jo godt lyde som musik fra 1900 Hvidkål, det her. Men det er det ikke. Gruppen Refresco henter bare sin inspiration i fortidens amerikanske jazztoner. Også et nummer, der hedder Someday I'll Figure, der er skrevet af gruppens saxofonist, ham der hedder Søren Høst.
1: Kære du, på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

0: Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer. Dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.
1: Mig, Bjørn Ørskov, her i front for den danske gruppe Kiosk med nummeret En Dråbe. Og inden radiofoniske bager flyder fuldstændig over, så vil jeg, Frederik Korfisk, gerne have lov til at takke af for denne omgang Utopia. Vi skal om lidt gøre klar til en middagsradioavis, men jeg er tilbage igen i morgen, lørdag på B8, med Korfisk og Kaffe. Den og klokken, den er 10.03. Men inden vi når helt så langt, så kan vi heldigvis lige nå at tørre mund i den her, der hedder Blue Set, sunget af Charlotten Lund sangerinde, hende der hed Lise Reinov. En god weekend, en god forlænget Kristi flyvefartsferie, eller bare en god fredag.

0: Dronning Margrethe har fået en ballonudvidelse i hjertet, efter hun blev indlagt i går med hjertekramper.
1: Det er helt forventeligt. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Lyder det fra vores sundhedskorrespondent. Og så er der kunstig intelligens på vej ind i sundhedsvæsenet. Den er nemlig ret skrap til at tage notater, og så spare lægen tid.
2: Så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
0: Donald Trump har været i Kina for at besøge sin præsidentkollega Xi, og det er to herrer, som har meget forskelligt tidsperspektiv, lyder det fra en ekspert.
3: Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker.
0: Ja, og i den sammenligning må man sige, at døgnets længste radioavis her holder det helt korte format. Vi byder på 15 minutter med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, som sagt har dronning Margrethe fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det var i går, dronningen blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Og det med at få en ballonudvidelse, det er et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
1: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer, og så sætter man en lille stent i bagefter, sådan et lille rør i bagefter, og så er motorvejen med frisk, iltrigt blod til hjertet åbnet igen.
0: Og at hun nu så får den her ballonudvidelse, hvad fortæller det om hendes tilstand?
1: Altså, det var mildest talt det, jeg forventede i går også ville ske, altså at hun får lavet de her undersøgelser, og måske får lavet en ballonudvidelse. I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer, og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Ja, Peter, du siger, det er en rutineoperation. Du siger også, det er en lille operation. Hvornår kan vi regne med, at dronningen bliver udskrevet igen?
1: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Ifølge kongehusets pressemeddelelse, så er dronning Margrethe velbefindende, som der står. Kunstig intelligens kan måske være med til at lette arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet flere steder i landet. Tester de nu teknologien for at finde ud af, om det kan gøre en forskel? Et af projekterne er i Region Syddanmark, og nu skal vi med en af de læger for arbejde, som udfører testen i praksis.
4: Mathias,
5: vil du have en mikrofon på?
4: Akutlæge Søren Kabel Nissen er i gang med at teste et nyt AI-værktøj.
5: Og så aktiverer jeg lige AI'en.
4: Når han rykker ud til et 112-opkald på et plejehjem, så skal han hurtigt vurdere, hvor syg patienten er.
5: Nu kommer der et lille dask. Er du klar? Det gør ikke så ondt.
6: Nej.
5: Nej, det var godt. Jeg lægger lige dit hoved lidt ned. Så skal vi nok tage dig op igen lige om lidt.
4: Ja. AI-værktøjet hører alt, hvad der bliver sagt, og optager samtalen med patienten.
5: Ja, jeg synes, du skærer ansigt, når jeg kommer derover. Nu sætter vi lige en ultralyd på.
4: Bagefter skriver det et notat af det, der er blevet sagt.
5: Men lad os se, om appen så også har fattet noget.
4: Så slipper Søren Kabel Nissen for det.
5: Meget af det kan vi kopiere lige ind i journalen. Ja.
4: Normalt tager det cirka 10 minutter af lægens tid selv at skrive et notat i patientjournalen. Helt så meget tid sparer han ikke endnu med AI, men værktøjet gør en forskel.
5: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave.
0: Det er ikke kun sundhedsvæsenet, der prøver at vinde tid med kunstig intelligens, for der er også flere forsøg i kommuner og i staten. Og på sigt er der stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
7: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og mikrofonen har også fundet vej til kittelkraven på de ansatte i lokalpsykiatrien i Odense. Her holder vi at behandle cirka 4 samtaler med patienter om dagen. Så Zoltan Barakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
8: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
0: Ifølge Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
9: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Tobias Christensen stod for indslaget her. Og så skal det handle om Eurovision Song Contest, hvor Danmark i aften sikrer sig en plads i finalen, som finder sted i morgen. Ja, det danske håb, Søren Torpegaard Lund, sang så nemlig videre med sangen Før vi går hjem. Og det var også en glad sanger, vi mødte efterfølgende.
10: Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst. Ej, men fuck, det er sindssygt. Vi er gået videre.
11: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
10: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Jeg er så klar.
0: Ja, men der var spænding til det sidste i aftes, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da det i en tilfældig rækkefølge blev afsløret, hvem der var gået videre til finalen. Og den danske deltagers mor, Anne Torpegaard Lund, mener, at den plads er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
12: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han har ikke blevet sagt nu, der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, det bliver Danmark, der åbner ballet i morgen til finalen som den første sang. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
13: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Ja, og reporter Astrid Sejersen er på plads i Wien, og Astrid, lever håbet for en dansk sejr i morgen hos den gruppe, som du er sammen med?
14: Ja, det kan jeg jo lige starte med at stille dem det spørgsmål faktisk, for jeg står her med Marik Bang Poulsen. Du er bestyrelsesmedlem i Danske Grand Prix Fans. Jeg skal lige høre, lever håbet?
15: Det gør det i den grad. Søren var i topform i går og leverede en fænomenal præstation.
14: Ja, vi er nemlig lige nu ved en café her i Wien, hvor der er rigtig mange fans samlet fra hele verden til en brunch. Og det er sådan, I var uden at se semifinalen i går. Hvordan synes du, han leverede?
15: Jamen, det var helt perfekt. Vi sad lidt med nerverne uden på tøjet, da finalisterne skulle råbes op, fordi de blev ved med at trække spændingen. Men altså, vi vidste, at Danmark nok skulle gå videre, og det gjorde vi.
14: Ja, bookmakerne de tror jo ikke lige så meget på os mere, som de har gjort. Hvad tænker du om det?
15: Jamen, jeg tænker, at bookmakerne har taget fejl før. Jeg tror stadig, vi har en chance for at vinde. Og selv hvis vi ikke vinder, så synes jeg i den grad, vi kan være stolte af, hvad Søren Torpegaard Lund og hans team har leveret.
14: Så hvis du lige her til sidst kunne sige noget til Søren, hvad skulle det være?
15: Jamen, jeg synes bare, at du skal give den gas og bare være dig selv.
14: Tak for det.
0: Ja, du kan følge finalen i morgen på DRTV, på DR1 og også på DR.dk. Men det er ikke kun glæde og spænding, der fylder i Wien her dagen før finalen. Israels deltagelse har været meget omdiskuteret, har også fået flere lande, som for eksempel Spanien, Irland og Slovenien, til helt at boykotte Eurovision i år. Men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra denne jødiske sangerinde.
16: Even if people have issues with Israel's politics, you can't boycott artists.
0: Ja, selv hvis man har et problem med Israels politik, så skal man ikke boykotte kunstnere. Man skal lade kunst være kunst, siger Lea Kalisch. Det er Wien, der er værtsby i år, og der er der i dag arrangeret demonstrationer imod Israels deltagelse. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot. Sten Nørskov, du er med os også fra Wien. Når du taler med den jødiske befolkning i Wiens gader, hvad er det så, de fortæller dig? De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymrede over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig, og siger, at de ikke formår at skelne mellem på den ene side kritikken af Israel, og på den anden side jøderne i Wien.
17: Så meget fylder de her demonstrationer i det store billede, når man taler om Eurovision?
0: Det er selvfølgelig konkurrencen, der fylder mest, heldigvis, var jeg lige ved at sige, men det andet fylder helt enormt meget, både i medier og på gaden, blandt fans, og selvfølgelig i de palæstinensiske og i de jødiske samfund her i Wien.
17: Og Sten, sikkerheden er jo massiv i forbindelse med Eurovision i år. Hvad er det, myndighederne og arrangørerne er nervøse for?
0: Jeg tror, de er nervøse for to ting. Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb. Fordi der er altså mange mennesker samlet, fordi Israel deltager, så er der et, som du siger, et helt enormt sikkerhedsopbud overalt i det centrale Wien.
17: Tak til Sten Nørskov med fra Wien. Og så skal vi til afslutningen på et topmøde mellem to af verdens mest magtfulde. Den amerikanske præsident Donald Trump har forladt Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er topmødet gået godt, og flere vigtige handelsaftaler er kommet i hus, fortæller han.
18: One thing he agreed to today is going to order 200 jets.
17: En ting, han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly, 200 af de store. Det er mange job. Boeing troede på 150, vi aftalte 200, siger Trump her i et interview, som han gav til Fox News. Mens Trump har travlt med at tale højt om de ting, han har fået ud af de 2 dages lange besøg, så er vi ikke blevet ret meget klogere på, hvad Kina har fået ud af det. Mette Thunø, som er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, siger, at det viser, at Trump og Xi arbejder med 2 helt forskellige tidshorisonter.
3: Vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater, sige han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde.
17: Ja, topmødet i Kina er blevet fulgt nøje over hele verden, for det falder kun få måneder efter, de to lande har ligget i en tolkrig mod hinanden. Så Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Set med jeres briller er topmødet gået godt, siger du. Hvorfor?
19: Jamen, det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså, den ser ud til at fortsætte. Og det havde selvfølgelig været ødelæggende for den globale handel, hvis der var kommet en ny handelskrig mellem de her 2 parter. Og derfor ser det er i hvert fald det positive, vi hæfter os ved, at den ser ud til at fortsætte, og at derfor med virksomheder, de kan få en eller anden form for sikkerhed for de her globale rammebetingelser.
17: Ja, og hvorfor er det så vigtigt for jer i Dansk Industri, at de her 2 lande kan sammen?
19: Jamen, usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne. Så derfor udsigten til, at den her våbenhvile, den kan fortsætte, det er formentlig en god nyhed, der er kommet ud af det her.
17: Og hvis vi så zoomer lidt ind og ser på de danske virksomheder, hvad betyder det så for dem?
19: Jamen, for danske virksomheder betyder det jo det her med, at man får en lille smule klarhed over, at den her handelskrig, den blusser i hvert fald ikke op igen lige sådan med det første her. Så det er jo sådan rigtig positivt. Jeg tror, noget andet, vi også har hæftet os lidt ved den her, det her topmøde, det har været, om USA og Kina var blevet enige om nogle lempelser i eksporten af sjældne jordarter fra Kina til USA. Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet, og det er måske en lille positiv nyhed også for europæiske virksomheder, fordi hvis sjældne jordarter i stigende grad var begyndt at strømme til USA, jamen så var det måske gået ud over vores adgang til de her produkter.
17: Ja, Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i Dansk Industri. Tak fordi, at du var med her. I den vestlige del af landet skyde med spredte byer, som godt kan være med torden. I den østlige del en del sol i eftermiddag. Mulighed for enkelte byer, som også godt kan være med torden. 12-16 grader i dag. Camilla Mærsk var redaktør.
20: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og oplyser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsårene, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
1: Han kalder det samtidig en rutineoperation. Cirka 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse. Derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
2: Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det og kan spare tid. På sigt er der et stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det, at der bliver investeret i AI nu, er det nu, der skal investeres i det, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det bliver Danmark, der åbner showet til Eurovision-finalen i morgen. Søren Torpegaard skal som den første på scenen med sit nummer, før vi går hjem. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
5: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
1: Du kan følge finalen fra kl. 21 i morgen på DRTV, DR1 og på DR.dk. I øvrigt har Søren Torpegaard Lund netop fået hovedrollen i musicalen Hitstown, der får premiere på Østre Gasværk i København næste år. Vestpå er det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men der kan også komme enkelte byer der i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken, og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Inspired.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu har de butiksansatte fået nok. Antallet af butikstyverier er stukket helt af. Sidste år blev der anmeldt 74% flere butikstyverier end i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor opfordrer Dansk Erhverv og HK Handel nu politikerne til at indføre en række tiltag. Blandt andet, at politiet får hjemmel til at udstede opholdsforbud til butikstyve eller truende personer, der er gengangere i en butik. Organisationerne mener, at politikerne er for tilbagelænet. Det er et meget alvorligt problem, fordi det er med til at skabe enormt stor utryghed for medarbejderne i butikkerne. Men selvom det har store konsekvenser, tager politikerne det ikke synderligt alvorligt, siger formand for HK Handel, Mette Høgh. Dronning Margrethe har fået lavet en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det fortæller kongehuset, efter at hun i går blev indlagt med hjertekramper på Rigshospitalet. Og det er et mindre indgreb, der betyder, at hun skal være indlagt lidt endnu, fortæller min kollega Sally Hamilton, der følger situationen ved Rigshospitalet.
2: Dronningen skal være her i et par dage nu, måske formentlig over weekenden, og at hun er altså ved godt velbehag, som de skriver.
1: Ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling er en ballonudvidelse en standardoperation, som der bliver lavet ca. 10.000 af om året.
3: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer.
1: I morgen er der Eurovision-finale i Wien. Men her dagen før er der ikke kun boblende glæde. Nogle lande har boykottet det internationale Melodi Grand Prix, fordi Israel deltager. Og der er planlagt protestdemonstrationer i Wien. Og den jødiske befolkning i byen er bekymret, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
4: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her protester mod Israels deltagelse griber om sig.
1: Der er to årsager til, at der er skruet voldsomt op for sikkerheden omkring Eurovision i år.
4: Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb, fordi der er altså mange mennesker samlet.
1: Vestpå er det skyet med spredte byer mod øst, nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader, koldest mod vest, hvor det også er mere blæsende. Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Ah ja, så blev det fredag. Det blev oven i købet eftermiddag. Du lytter til program 8. Vanen tro selvfølgelig. Kanalen, hvis lyttere har allerstørst ører. Fordi ja, jo bedre musik man hører, desto større ører får man. Velkommen til Shuffle.

0: Ja, med den ro, som Krung Bin her får skabt, nænder jeg ikke engang at sætte min jingle på, men jo, ved du hvad, den kommer her. Så kører vi den traditionelle intro. Værsgo.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Ja, velkommen inden for denne fredag, som måske ikke er en feriedag for dig. I går var det Kristi Himmelfart. Jesus, han går ikke blandt os længere. Og jamen, det ligger lige imellem en onsdag og en fredag. Så derfor er der nogle gange klemt en helligdag ind denne fredag. Men ikke for mig, Magnus Løbentin, fordi i regn og slud skal shuffle ud 2 timers god musik til din eftermiddag, så den ikke går lydløst hen. Og hvad har jeg så at byde på denne eftermiddag, spørger du? Ja, jamen, vi skal forbi Marvin Gaye. Vi skal høre noget frihedsinducerende musik. Vi skal have en tur på tværs af ørkenen. Så skal vi høre noget, der fra en mand, som ikke kan lade være med at svinge. Så skal vi høre noget fra Marilyn Mazur i anledning af en helt særlig serie her fra P8, som kommer ud på søndag. Og meget mere. Selvfølgelig også lige forbi ugens album. Det er noget af det, du kan forvente, hvis du bliver hængende her på kanalen frem mod klokken 16. Jeg står herinde alene, men det er dejligt at mærke, at der er folk på den anden side af frekvenserne, fordi ellers så kan man godt få det en lille smule, som Gitte Henning har det her. Velkommen til Shuffle.

En gigantisk Grand Prix-succes her fra Gitte Henning. Nummeret Jeg snakker med mig selv. Ja, mere catchy bliver det nok ikke. Men der knytter sig faktisk en lille upser til den her, til det her nummer. Fordi det var sådan, at da det opstillede i Dansk Melodi Grand Prix i 1962, ja, der blev det faktisk, inden showet overhovedet gik i gang, diskvalificeret. Det her, det er jo top hemmeligt, hvad numrene består i. Og derfor blev nummeret altså også diskvalificeret, da komponisten kom til at gå og nynne og fløjte den i DR's kantine forud for showet. Nummeret her opnåede langt større kommerciel succes end den vindersang, som så gik hen og vandt showet i 1962. Et yndigt strejf af din parfume. Så hvis du er komponist og går med lidt hemmeligheder, jamen, så vær lige opmærksom på, at du ikke går og fløjter eller nynner alt for højt. Og hvis du er ude efter gode historier, jamen så lyt efter fløjtene. Det kan jo være, at de gemmer på fremtidens superhits.

June Night her fra Snorre Kirk Trio og violinist Niklas Valentin. Om et øjeblik skal vi beskæftige os med en af de helt store danske jazzmusikere. Perkussionist er Guds nåde Marilyn Mazur. Men først et nummer her til lige at få fredagsfølelsen i gang. Ikke? Få vækket en eller anden weekendfølelse i dig med et nummer fra Imagination Music and Lights.

Måske er vi genremæssigt lige ude i randområdet rent jazzisk, men med det her nummer klædt på, jamen så er der ingen dårligdom, der kan komme i nærheden af der Music and Lights her fra Imagination. Klokken, den er blevet 2:30 næsten denne fredag eftermiddag, og ja, jeg kan lige anbefale, at hvis du har søndagsplaner, så kan du aflyse dem, og hvis du ikke har en, så sæt et kryds i kalenderen. Du skal nemlig sidde klar foran din radio, fordi anden afsnit af særudsendelsen af Uden Sidestykke med Naja Buric udkommer, nemlig et hyldestprogram til Marilyn Mazur, den danske percussionistmusiker, som i slutningen af sidste år døde, men som altså har spredt ringe i vandet af musikalsk inspiration, og det bliver der lavet en særudsendelse om, som Naja Buric altså er vært på. Den bliver sendt på søndag. Første afsnit er allerede ude, og det er et lyt værd. En fantastisk historie om en helt fantastisk kvinde, som ja, i en meget ung alder også hurtigt bredte sig til at være en percussionist af verdens klasse.

Spirit Call her fra Marilyn Mazur Group, bestående af Frederik Lundin, Christer Jonsson og Marilyns mand, Claus Hovmand på bas. Og Claus Hovmand har altså Janaya Buttigieg sat i stævne til en snak om Marilyns fantastiske væsen og væren og liv i serien om netop Marilyn Mazur, som du kan høre anden afdeling af på søndag. Det er i en særudsendelse af Uden Sidestykke, hvor Naya Buttigieg altså er vært for en fortælling om Marilyn. Her får du endnu et nummer med hende på de percussive elementer, og så er det Miles Davis på trompeten. Time After Time.

Take a step back her fra Veronica Mortensen. Klokken den er blevet 14:45 denne fredag eftermiddag. Hun havde bag sig noget af et hold. Jazztaburettens tre ben. Det er Morten Lund, Henrik Gunde og Jesper Bodilsen. Og nu kører vi fredagen i stilling, weekenden i stilling, så at sige, med nummer her fra Marvin Gaye.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det er Oscar Petersens hymne til friheden fra starten af 60'erne. Med Ed Thigpen på trommer og Ray Brown på bass. Og med det, der er klokken blevet så tæt på 3 denne fredag eftermiddag, at vi bliver mødt af en radioavis om et øjeblik. På den anden side af den er jeg tilbage med meget mere shuffle. Så bliv hængende for det.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at den får en effekt, fordi alle lande står bag erklæringen, som sender et entydigt signal til domstolene. Så er jeg sikker på, at domstolene vil lytte, siger han. Trump har forladt topmødet med den kinesiske præsident Xi i Kina, og herhjemme i Dansk Industri ånder man lettet op, fordi topmødet ikke endte med nye toldtrusler og handelskrig, fortæller seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.
2: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså den ser ud til at fortsætte.
1: Det meste af sidste år føg toldtruslerne frem og tilbage mellem USA og Kina, og det påvirker også de danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard.
2: Usikkerhed det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
1: Det afrikanske folkesundhedsagentur bekræfter nu, at der har været et udbrud af Ebola i Ituti-provinsen i den demokratiske republik Kongo. Der har været over 246 mistænkte smittetilfælde og 65 dødsfald. Myndighederne har indkaldt blandt andet nabolandene Kongo, Uganda og Sydsudan til et hastemøde for at styrke overvågningen og indsatsen mod virussen. I to måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale og de mange turister, der kommer snart, om hvordan man skal forholde sig til ulven.
3: Jeg vil jo sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man også informere om det.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom med anbefalingen, efter at ulve i flere tilfælde var kommet for tæt på mennesker i området. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingen. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige og ikke kan sige, lyder det fra borgmesteren Sara Andersen.
4: Så har vi skrevet de sidste to måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved første interview, når der er en ny regering på plads. Vejret deler landet mod vest skyet med spredte byer, mod øst sol og mellem 12 og 16 grader.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-team.
5: Og her er jeg tilbage, fortsat frem mod klokken 16 i Public Service forpligtelsens chance, så at sige, at sørge for, at din fredag eftermiddag ikke går lydløst hen. Det her, det er The Bob Nova Project fra pladen Bob Alt Den Ting. De har også udgivet nye plader, der hedder Nye Bobtagelser. Ja, skønne titler og skøn musik, svært at være fristen til, hvilken dag det er i dag.

hvilken dag det er i dag her fra The Bob Nova Project. Senere på eftermiddagen skal vi forbi Christina von Bülow. Vi skal høre fra ugens blå stemme. Vi skal høre en guitarversion af et gigantisk monsterhit, som transcenderer alle årstal og årtier, så at sige. Så stort et hit er det. Så skal vi høre en engelsk kvinde, som spiller udsolgt Royal Arena her senere i maj. Og så skal vi også dybt ned i jazzhatten. Og til sidst slutter jeg altså den her eftermiddagsudsendelse af Shuffle af med en fredagsdrejning, som sender dig altså i stjernefart op mod en festlig

Ja, ingen trutter som Toots. Toots Tillemans her, den belgiske mundharpespiller, som altså spillede her på Stars Fell on Alabama. Og ja, når jeg ikke har noget at lave herinde på redaktionen, så går jeg i kast med at vende ned i DR's Marianergravsdybe arkiv for at finde sjove klip. Og jeg har fundet et for leden med netop Toots Tillemans her, som var i Danmark af en eller anden årsag. Og han blev placeret på en hovedbanegård med mundharpen og hatten ude. Spillemand for alle pengene, og ja, det var så ikke så mange penge. Den eneste, der kom, det var en politimand i civil, som sagde til ham, du må desværre ikke spille her. En form for socialt eksperiment, som endte i et ja, meget sjov situation. Det her, det er El Michaels affære, nummeret hedder Cream.

Blues for Dorte. Få her en klapsalve. Stan Getz fra Montmartre i København. Nu skal vi høre en engelsk darling, som spillede en udsolgt koncert i går i Royal Arena ude i Ørestaden. Det er Olivia Dean, der til seneste Grammy-uddeling altså tog nærmest fuld plade. På tværs af alle mulige genrer, der hev hun altså Grammy efter Grammy efter Grammy hjem. Så meget, at man blev jaloux og træt af at høre hendes navn i sidste ende. Men det er alt sammen velfortjent. Hun har sjæl. Hun har en skøn, skøn sangstemme, og så er det bare nogle catchy sange, som kommer ud af Olivia Dean. Det her, det er en af dem. Det hedder

Crystal Tears herfra er den danske sangerinde Jalisa. Ugens blå stemme, siger det der noget? En skøn plade, som udkom tidligere i år fra Jalisa Soda Light, hendes debutplade som soloartist. Nu skal vi høre fra guitarist og sanger George Benson. Her synger han dog ikke til gengæld, så får den fuld smæk på gitaren. Det er California Dreaming, en coverversion af The Mamas and the Papas Supermonster Mega Hit, der starter med ordene All the Leaves Are Brown.

Der er nærmest ikke nogen ord, der er gode nok til at beskrive, hvor fedt et nummer det her er. Nothing Can Stop Me Now fra Aske Bentzons kultplade, tør jeg måske godt kalde den. Badminton fra slutningen af 70'erne. En fantastisk plade, som man kan være heldig at finde i diverse pladeforretninger. Og hvis man gør det, jamen så køber man den selvfølgelig, fordi så kan man høre god musik og sælge den til folk som mig, som går og mangler den. Nå, nok om det. Om et øjeblik, der er klokken 4, der bliver du mødt af en radioavis. På den anden side af den, der er Jonas Visti klar i Vistis Weekendguide til at hjælpe dig videre denne fredag, hvad end den byder på. Måske i den festlige ende af spektrummet, jamen så tror jeg, at det helt rette for dig er at blive hængende her på kanalen til Vistis Weekendguide.

Ahmad Jamal her på I Got It Bad and That Ain't Good. Og med det er klokken blevet et par minutter i fire. Vi gør klar til en indflyvning over en radioavis. Og på den anden side af den, der er Jonas Vistie altså klar med en weekendguide. Tak for nu. Jeg ønsker dig en god weekend. Og minder dig om, at jeg er tilbage igen på mandag. Og ja, husk lige ovenikøbet, at al musik bliver jazzisk med tiden. Selv det her stykke diskomusik fra Steve Watson, som forhåbentlig katapulterer din weekend i gang. Ha' det godt.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var der ellers stor modstand fra Venstre, der hellere ville afsøge andre muligheder for at beskytte drikkevandet. Men nu er det en nødvendighed for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand, og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: I valgkampen gik bølgerne højt om drikkevandet, hvor der i mere end halvdelen af de undersøgte vandboringer er fundet pesticidrester, og hvor niveauet af nitrat flere steder er så højt, at det øger risikoen for tarmkræft. Det fik Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at foreslå et nationalt sprøjteforbud nær de arealer, hvor der dannes grundvand, hvilket svarer til et areal på størrelse med halvdelen af Fyn. Det støttede regeringskollegerne i Moderaterne og Socialdemokratiet, og også de konservative, og nu gør Venstre også, siger Troels Lund Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor flere af forbudspartierne sidder med ved forhandlingsbordet, er det her en måde, Venstre kommer de andre partier i møde på, lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Troels Lund Poulsen appellerer jo til alle partier om at bøje sig, og det gør Venstre så også her. Man må så også sige, det var også et område i valgkampen, hvor Venstre havde det meget, meget svært, og deres egen analyse er, at det formodentlig er noget af det, der har kostet Venstre.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Helene Rønberg Christensen, du er ved Rigshospitalet. Ved vi, hvordan dronning Margrethe har det?
4: Vi ved, at dronningen fortsat er indlagt, og vi må formode det til observation efter operationen. Men ifølge kongehuset, så er hun det, man kalder for velbefindende. Dronningen, hun er opereret efter den her hjertekrampe, som jo er noget, man kan få, når der ikke kommer ilt nok til hjertet, simpelthen fordi de her årer, man har inde i kroppen, kalker til. Og selvom det måske kan lyde alvorligt med sådan en ballonudvidelse og hjertekramper, så er det ikke nødvendigvis. Her på Rigshospitalet, hvor jeg står, der udfører man altså tusindvis af de her operationer hvert år, op til 10.000 om året i alt. Og ved sådan en operation, så fører man sådan et lille kateter ind i hjertet, der hvor at proppen har sat sig fast, og så laver man den her ballonudvidelse. Og det er helt normalt, at man bliver indlagt til observation herefter, og det er altså også det, vi må formode, dronningen er. De oplyser selv, at hun vil være nogle dage endnu.
1: Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller os, at det er et mindre indgreb, dronningen har fået lavet.
5: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Her i Kristi Himmelfartsferien runger marker og skove omkring den lille by Jystrup på Midtjylland af vilde kampråb, sværslag med skjolde, pistolskud og kanoner. Over 900 unge fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige er samlet til Danmarks største rollespil, hvor de iført middelalderlige krigskostymer kæmper mod hinanden og laver bål over mad. Og Radioavisens reporter Maria Vestergaard Møller har været med.
6: Jeg har bevæget mig ud på en mark her i Jystrup på Midtjylland, og uanset hvor jeg drejer blikket hen, så bliver jeg altså mødt af mennesker iført rustning og kjortel og svær. Der er nemlig over 900 rollespilsentusiaster samlet på den her slagmark, som de selv kalder det. Og her kæmper de altså en brav kamp mod hinanden til det her kæmpestore rollespilsarrangement. Og jeg har fanget to af dem, der er med. Far og søn, Lasse og Gustav Lundager. Lasse, lad mig lige høre dig. Hvorfor deltager I det her arrangement?
7: Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse. En fantastisk weekend og en fantastiske minder, man får med for sådan en tur.
6: Og Gustav, du er jo med for første gang, og også den yngste deltager, bare 13 år gammel. Hvordan har det været for dig indtil videre?
8: Det har været fedt.
6: Hvordan er det gået på slagmarken?
8: Altså, vi har tabt mest, men det er jo sådan, det er.
6: Og jeg ved, I har nogle flere kampe, I skal kæmpe. Rigtig god fornøjelse.
1: Vejret deler landet mod vest, skyet med spredte byer og mellem 8 og 13 grader. Mod øst, sol og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hinchely er redaktør. I studiet Nina Høgsberg.

la. Det er fredag eftermiddag, hvilket for rigtig mange danskers vedkommende er lige med fyraften. Så for nu de sko af, skuldrene ned, op med humøret, for nu lytter du nemlig til Vistis Weekend Guide.

Og nu må du tro mig, eller lad være. Men du er jo i virkeligheden en rigtig dejlig person, der bare gerne vil have lov til at slå dig løs en gang imellem. Jeg kender dig jo for pokker. Så hvis vi nu aftaler, at Jonas Visti står for musikken, og at du slår dine flotte ører ud, så burde resten komme helt af sig selv. Nemlig det helt gode weekendhumør. Så rigtig hjertelig velkommen til, min ven. For skal vi dog bare have det helt og aldeles skønt sammen.

gang, eller måske for aller første gang, velkommen her til Vistis Weekend Guide, din ugentlige lille musikalske hjælper, som kan i sende retning af noget musik, som du skal beskæftige dig med her i weekenden, der kommer. Så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Jonas Visti, og jeg spiller altså musik i primært fire forskellige kategorier, som ja, typisk er faser, som du går igennem på sådan en gennemsnitlig weekend. For eksempel så skal vi lytte til weekendens hede rytmer her om ikke så frygtelig længe. Jeg har også noget dansabel musik til dig i form af denne weekends floorfiller, for slet ikke at nævne de meget følsomme toner, som jeg også har til dig i søndagens anledning. Men vi ligger faktisk for med fyraftensnummeret her lige om lidt, som du godt kan glæde dig til. Det er den gode Cleo Soul, som står for lige præcis det indslag. Men ja, først så skal vi altså lige igennem noget Brandy Younger. Det lyder jo nærmest som en byrde. Det er jo det modsatte, nemlig en kæmpestor pleasure at lytte til den her geniale harpist, som virkelig har taget teten og op og faklen videre fra store navne som Ellie Coltrane, Dorothy Ashby. You're a girl for one man only. I hvert fald det, som du lytter til

Til lyden af fyraftensnummeret kan du nu læne dig velfortjent tilbage, løsne bæltet en smule og hælde din yndlingslimonade helt op til kanten. Mens du sidder der og slubrer løs, så kan du mærke musikken, der langsomt får skuldrene ned og humøret op. Og det her, det er nummeret, der på en og samme tid får dig til at slappe af, giver dig energi og lave alle mulige fede weekendrelaterede ting. For eksempel stå på rulleskøjter, bage snobrød, investere i guld eller måske noget helt andet. Så fold ørerne ud, for nu skal vi have det bragende skønt.

den uimodståelige Cleo Soul, og ja, hvad der var et af de bedste jazzede neo-soul-nummer, der kom ud af 2018. Nummeret Why Don't You fra den EP, du skal tjekke ud, der hedder Winter Songs, som du lige får resten af her. Ja, nu fik jeg det til at lyde, som der var rigtig meget tilbage af nummeret. Det var jo egentlig bare lige afsvundet, som jeg talte lidt over her. Og det leder mig hen til nu, at vi skal lytte til en anden rigtig, rigtig fed sangerinde, som jeg faktisk fik op under neglene, hvad vil sige, ikke i sin fysiske form for Cesar, og hvor der er til gengæld desværre ikke blandt os længere. Det er hendes musik, så heldigvis alle de fantastiske indspilninger, som hun lavede igennem sin relativt sene karriere, som lige pludselig eksploderede og sendte hende rundt omkring på store venues i hele verden, og satte i øvrigt sit kapverdiske ophav, eller kapverdi i det hele taget på verdenskortet, ikke kun i forhold til folks bevidsthed, men også musikalt set, hvor at den her kapverdiske Moderna lige nu lige pludselig blev en totalt anerkendt og tilgængelig genre på højde med sådan noget som den portugisiske fado, som jo også minder stilistisk rigtig meget om. En af årsagerne til, at det virkelig gik altså helt Rainy Balloony amok på Cesar de Avorda, det var hendes start 90'er udgivelse med nummeret Sudage på. Sudage, det her universelle udtryk for afsavn, som har sådan lidt forskellige betydninger, alt afhængig af, hvor man rejser hen. I Cape Verde er det sådan ret entydigt melankolsk, som bare handler om afsavn, hvor det i Brasilien bliver tolket lidt mere som sådan en form for noget, der er lækker sørgeligt. Men den afhandling i fænomenet Saudade, det må vi bruge en anden udsendelse på. Nu skal vi bare lytte til det her fantastiske nummer, fremført af Cesar de Avorda.

Sej, sej, sej. Rigtig sej plade fra 1975. Den skal du simpelthen have stående der med din pladesamling. Den første kvindelige instrumentalist, der blev signet på det hedderkronede amerikanske pladeselskab Blue Note. Det var altså Bobby Humphrey, der skulle gå. Altså, ja, nu kan jeg ikke huske præcis, hvornår det startede, men omkring i hvert fald 30 år før, der blev signet en kvindelig instrumentalist. I midten af 70'erne udgav Bobby Humphrey det her. Det er jo ret crazy at tænke på. Men hvilken instrumentalist, uanfægtet køn, er det her bare, jeg skulle sige, objektiv god musik? Vi er lige ved at være der. Det er i hvert fald min holdning. Nå, vi skal videre. Det skal vi sammen med Bobby Hutcherson og en god gamle Tito Puente-komposition, som du helt sikkert har rystet hofterne til på et eller andet tidspunkt i dit liv før. Hvis ikke, så er det altså på tide. Det er ikke denne weekends floorfiller, men kunne lige så godt være det, fordi vi her skal lytte til Oye Como Va.

Bobby Hutcherson, Oikomo fik du her om, og vi skal faktisk småt til at tage hul på denne weekends hede rytmer. Og ja, dem skal jeg nok præsentere dig for her lige om lidt, men først skal vi altså lige forbi den store brasilianske mester Marcos Valle, som jo faktisk ligger vejen forbi København her til sommer på Bremen Teatret i København. Jeg tror stadig, der er billetter, så skynd dig at købe dem, hvis du gerne vil sikre dig adgang til, ja, til den her store, aldrende stjerne. Han er 82 eller et eller andet, så det er ikke fordi, at der er sådan 100 besøg tilbage fra Marcos Valle, selvom han jo virker som en totalt frisk strandløve, hver gang man møder ham og ser ham live. Nå, men vi skal lige tilbage i tid, hvor vi finder denne skæring, som jeg vil spille for dig, som er et... Det er jo tryk for noget systemkritik, som Marcos Valle prøvede at drysse ned over sine plader i løbet af 70'erne, da der var det her militærdiktatur i Brasilien. Men cheater betyder løgn, og er egentlig sådan relativt eksplicit, fordi det var lige præcis løgne, som han klandrede den daværende militærregering for at sprede, når de... Ja, når de talte. Så det er det her nummer et udtryk for, og så er det også bare fanscrewy på en og samme tid.

Weekend er lige med frihed. Frihed til at gøre næsten det, man har lyst til. Måske det fyrige, måske det festlige, og måske også det frække. Det er her, du kan give din elskede et sødt kompliment. Et langt og intenst tungekys, eller måske endda lave dit næste barn. Ja, det er så dybt, at man næsten slet ikke fatter det. Men det føles super. Helt perfekt.

Om rytmerne er hede? Ja, altså, det kan man jo altid diskutere. Jeg synes i hvert fald, det er et brandvarmt nummer, det her, fra Ice Age, som de udgav i slutningen af sidste år. Ja, og nu får jeg sikkert hook fra forsangeren Luna Edersin, når jeg udtaler nummeret Yadimsin, som du fik her. Dejligt nummer fra en dejlig gruppe, som du bliver nødt til at fange på et eller andet tidspunkt live i løbet af dit liv. Det er en sand fornøjelse, hver gang jeg havde den store fornøjelse at se dem optræde på Storvega til karrierens største koncert, må det jo have været her tidligere på året, hvor de altså spillede koncert for et næsten udsolgt Storvega. Ja, så tjek dem ud på et nabo, hvis ikke du har tjekket dem allerede. Vi skal nu videre til en gammel mastodont her i dansk jazz i det hele taget. Nemlig den gode Ole Mathisen, nummeret Red Python fra pladen af samme navn, får det i hvert fald her.

Brakadum. Ole Mathisen, Red Python fik du her. Og vi skal til rundt af for første afdeling af Vistis Weekend Guide. Men jeg er tilbage efter radioen med meget musik. Monty Alexander, Chameleon er det sidste, du får fra moi.

0: Under valgkampen var Venstre arg modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand. Men nu er partiet vendt på en tallerken. Venstre støtter et sprøjteforbud, siger formand Troelsen Poulsen.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen. Når Venstre var så klar i sin afvisning af et forbud, hvorfor skifter Troelsen Poulsen så kurs nu, hvor han sidder som kongelig undersøger?
2: Det tror jeg, der er to grunde til. Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
0: Hvor meget tættere er vi så på en ny regering med det?
2: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige noget om. Jeg tror også, at Venstre har ønsket at bruge det her til at få sendt et nyt signal til vælgerne om, hvor Venstre står i spørgsmålet om rent drikkevand.
0: Men egentlig, hvor stor en kovending er det her for Venstre?
2: Jamen, det er jo et kursskifte. Venstre blev jo også i nogen grad framed i valgkampen til at være nærmest imod rent drikkevand. Det har ikke været partiets position. De ville bare løse det på en anden måde, som de har erkendt var fuldstændig umuligt at forklare folk, og derfor så har de nu ændret kurs. Og det er jo et kursskifte, som det nogle gange sker i politik.
0: Et historisk møde. Uforglemmeligt, sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres stort anlagte to-dages topmøde i Beijing, inden de sagde farvel tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i total handelskrig, er stemningen nu en helt anden, sagde Trump ombord på Air Force One på vej mod USA.
3: President Xi and I agree on many things.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel. Og vores landsmænd bliver meget glade, sagde Trump. Og så er vores Asien-korrespondent Phil Brown med fra Beijing. Landmændene bliver glade, og Trump nævner også, at han har lukket en aftale på 200 Boeing-fly og solgt olie til Xi. Hvor usædvanligt er det?
4: Det er ikke særlig usædvanligt. Det er faktisk det, nogle statsoverhoveder normalt får, når de kommer til Beijing. De får den store tur, de får en god middag, og så får de normalt tilsagn om, at man kan sælge nogle landbrugsprodukter til Kina. Det betyder så måske lidt mere for USA, fordi det er en stor landbrugseksportør, men det passer egentlig ret godt i forhold til det, folk normalt får herude.
0: Så er der et andet emne, hvor præsidenterne har været mindre enige. Taiwan. Hvorfor har Xi prioriteret Taiwan så højt i samtalerne med Trump?
4: Jamen, fordi det er hans hjertebarn. Det er noget, han går enormt meget op i. Han skal være den store mand i kinesisk historie, der forener Kina med Taiwan, og på den måde får sine gamle territorier tilbage, som de siger det. Og i forhold til USA, så er det stridspunkt, hvor man er allermest nervøs for, hvad USA kan finde på. Altså, hvis USA sælger våben, eller på en eller anden måde vil forsøge at beskytte Taiwan over for en kinesisk invasion. Så der vil man enormt gerne fra kinesisk synspunkt få Trump til at sige, at han ikke er interesseret i at beskytte Taiwan, og han ikke længere vil sælge våben til dem. Det fik de ikke ud af ham den her gang.
0: Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rowan. Har du haft en arbejdsskade og fået nej til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du forsøge at få din sag genoptaget. Det meddeler Ankestyrelsen nu. Årsagen er en dom i Højesteret i april, hvor landets øverste domstol sendte en kvindelig HK'ers sag om tabt arbejdsevne tilbage til Ankestyrelsen. Dommen åbner for, at personer, som har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 15% og ned til 5%, kan være berettiget til erstatning. Ankestyrelsen vurderer, at mellem 11.000 og 32.000 tidligere arbejdsskadesager kan genoptages. Og man kan søge om at få sin sag genoptaget ved at udfylde et digitalt spørgeskema på styrelsens hjemmeside. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat får især de vestlige egne regn eller byger, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst. Og som vejret er i aften, sådan bliver det også i store dele af landet i morgen, skyet med regn eller byger og måske torden.
5: Halløj, kammerat. Du er landet pladask i anden afdeling her i Vistis Weekend Guide. Programmet, hvor Jonas Visti guider dig til alt, hvad du skal høre i din weekend.

The best is yet to come, som man udtaler det på jazzisk. Vi har nemlig stadig både det helt energiske og det helt rolige og det meget følsomme tilbage. Så tag den nu bare med ro, min ven. Det er weekend, og det ved jeg, du elsker. Tilbage er der kun egentlig én ting at sige. Lad os bare komme i gang nu.

Okay, okay. The three sounds. Med Gene Harris. Diddle-diddle-dun. Sitting duck, hører du rende ud i baggrunden her. Mens er du undertegnet, Jonas Visti, byder dig velkommen her til, eller velkommen tilbage her til Vistis Vegan Guide afdelingen nummer 2. Og ja, jeg kan allerede konstatere nu, der er rigtig, rigtig gode ting i vente. For eksempel 3xD, altså The 3D's, som ingen nogensinde har kaldt dem. Men ikke desto mindre, Dionne Warwick, Donny Hathaway og Dorothy Ashby. Relativt tilfældigt, at de altså lige bliver spillet i rap her senere i udsendelsen. For slet ikke at tale om Hank Mobley, Lee Morgan, Bad Bad Not Good, Bobby Humphrey igen, kan jeg sige. Og ikke mindst Duke Pearson, som jeg har valgt, skal fortsætte ballet her med hans geniale samarbejde med Flutter Pudding, som her giver os nummeret Lamento.

Og så, i den helt energiske boldgade, så finder vi floorfilleren. Det er nummeret, du kan flippe bare helt ud til. Du kan danse til det, rende forvirret rundt efter dine nøgler til det. Du kan ryste hænderne til det. Måske faktisk også ballerne, hvis bølgerne går rigtig højt. Alkoholprocenten er ikke nødvendigvis høj, men hold da magle, hvor er det muserende, det vi skal drikke til det her nummer. Bon appetit!

green, take me to the river. Blev altså denne weekends floorfiller. Ikke sådan et, sådan et kæmpe oplagt dance track, men alligevel prøv at du DJ. Det er halvdelen af København i hvert fald. Så prøv at sætte det på til næste gang, du vil starte Danse Guld. Så virker det altså i 9 ud af 10 tilfælde. Fra det, så skal vi videre til, for anden gang her i udsendelsen, men i en lidt tidligere udgave skal vi have Bobby Humphrey. Det, som jeg omtalte som den første signing på Blue Note, som var kvinde, en kvindelig instrumentalist. Bobby Humphrey var nemlig en forrygende fløjtenist, som hun altså også demonstrerer her på hendes udgave af den gode gamle Build With Us-klassiker Ain't No Sunshine.

Bad, bad, not good. Celestial Hands fik du her. Og nu skal vi videre til en virkelig, virkelig fed trompetist. Jeg vil jo alle dage gå ind og sige her i radioen, som det første, at du skal tjekke vedkommendes musik ud. Men samtidig med, at du tjekker hele Lee Morgans, navnlig 60'er diskografi ud, som primært udgav på Blue Note, så synes jeg også, du skal gå ind og lave en helt simpel Google-søgning af Lee Morgan, hvis ikke du ved, hvordan han ser ud. Altså, man til modeikonen skal man altså længe efter. Ser simpelthen så god damn cool ud på stort set alle billeder, når som sagt, når du laver en Google-søgning. Så prøv lige det, mens du lytter til Dudem her i weekenden.

Du er jo ikke et menneske uden følelser, vel? Om søndagen har man virkelig brug for et blødt og varmt kram, ovenpå en måske lidt for turbulent weekend. Det er som regel her, vi plejer tømmermænd, stiller os selv et par eksistentielle spørgsmål og glemmer det hele igen, fordi det super følsomme auditive søndagskram bare helt vildt omfavner dig. Så husk nu, det hele skal nok gå godt, dit fine menneske.

Ja, hvis man har lidt ondt i håret, eller ondt i sjælen for din tilskyld, så er Donny Hathaway altså en af de former for musikalsk medicin, som jeg vil smide hovedet på dig som noget af det allerførste. Hvis man for eksempel vågner op sådan en søndag der med sådan lidt ondt i livet på den ene eller anden måde, så er der altså stor del af, Donny Hathaways nummer, som man kan sætte på med stor succes. Det var nummeret Love, Love, Love fra en Hewitt, et befældelsesværdig plade, Extension of a Man. Vi skal videre til en også en fuldstændig forrygende sangerinde, som jeg faktisk havde den store fornøjelse at se live, opleve live i New York her for en 3 års tid siden, hvor Dionne Warwicks gamle jeg fra 60'erne og 70'erne sådan lige tittede frem fra tid til anden. Det var ikke sådan den største stemme, Dionne havde tilbage på det tidspunkt. Havde altså stadig sin utrolig store charme og mildhed, og sådan gav en den her følelse af, sådan, hold da magle, du må gerne være min bedstemor, og fodre mig med Toblerone og småkager i et væk, så længe der bare er den her totalt alt overskyggende karisma, som jeg faktisk også synes, at hun... Som jeg synes, hun videreført i sin musik. Blandt andet på et af de største hits som hun har lavet, som faktisk blev skrevet af Isaac Hayes, men fremført af Dionne Warwick, som du kan få lige her.

Déjà vu. Leveret af den gode Dionne Warwick. Og jeg render altså ud i baggrunden her nu til lyden af, ja, undertegnet Jonas Visti, som jo simpelthen må fortælle den meget, meget kedelige nyhed, at vi simpelthen er færdige med den her udgave af Westies Weekend Guide. Hvis ikke du har fået nogle musikalske tips, som du tager med videre, så håber jeg i hvert fald bare, at du føler, at du har lyttet til noget god musik i løbet af de sidste par timer, så er så min lykke i hvert fald gjort. Jeg er tilbage igen i morgen i det program, der hedder Vistis Vinyler. Det er fra kl. 14 til 16. Det bliver varmt, det bliver vildt, og helt sikkert også super dansabelt. Vi lukker og slukker med Dorothy Ashby, altså en øde artist, som jeg endte dag ville tage med, hvis jeg kun havde tre muligheder. The Windmills of Your Mind er en af årsagerne, og den slutter vi med lige her.

0: Under valgkampen var Venstre stor modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand, og mente, at problemet skulle gribes an på anden vis. Men nu, hvor partiets formand, Troels Lund Poulsen, har fået til opgave at sammensætte en regering, er partiet vendt på en tallerken. Et nationalt sprøjteforbud er en nødvendighed for at få rent drikkevand, siger Troels Lund Poulsen nu.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Her til eftermiddag har Danmarksdemokraterne været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen, og på vej ind til forhandlingerne kaldte Inger Støjberg det en given sag, at der bliver indført et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen skyldes Venstres kovending to ting.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering.
0: Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen.
4: Rusland har man også afskåret fra den Eurovision Song Contest. Altså,
0: Rusland blev jo udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra en aktivist, Daniela Will, fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Vores korrespondent Sten Nørskov er i Wien, og Sten, som det ser ud nu, så deltager Israel jo, og det vil protesterne i gaderne vel ikke ændre på. Så hvad er det, demonstranterne prøver at opnå?
5: De prøver at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision. Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Der er jo blevet protesteret og bliver protesteret lige nu. Hvilke protester forventer myndighederne frem mod finalen i morgen aften?
5: Jeg står på Karlspladsen i Wien, hvor man venter inden for de kommende minutter, at den anden af de to demonstrationer i dag skal begynde. Og så er der ellers det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen. Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol fortolker artikel 8 i menneskerettighedskonventionen på. Den handler om retten til respekt for privatliv og familieliv og er afgørende i forbindelse med udvisningssager. I en række sager fra Danmark er udlændinge dømt for alvorlig kriminalitet ikke blevet udvist, fordi domstolen i Strasbourg har vurderet, at rettighederne netop i artikel 8 har været vigtigere. Den praksis vil den nye erklæring for Europarådet have ændret. Men det rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen.
6: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Og ifølge Thomas Gammeltoft Hansen tyder meget på, at domstolen i Strasbourg allerede har flyttet sig og er i gang med at flytte sig på de her områder.
6: Navnlig når det handler om udvisningssager. Og der kan man sige, der kan erklæringen måske lægge endnu et lod i vægtskålen på det her område.
0: Det bliver til dels klart vejr, men der kommer spredte byger, især i de vestlige egne. Det bliver ned til mellem 4 og 10 grader, og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og det her vejr, det får vi også i store dele af landet i morgen. Skyde med regn eller byger, måske torden. Henrik Hensel var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Velkommen. Du lytter til P8. Velkommen på scenen på V8.
8: Okay.
7: Første parket til de bedste jazz- og soulkoncerter i din daglige stue. Din vært er Stine Svendesen.
9: Det du hører her, det er sækkepiber, og det er vel nærmest det skotske nationalinstrument. Og så sidder du nok og tænker, jazz og sækkepiber, kan det kombineres? Jeg har ikke hørt noget eksempel på det, og jeg vil bare sige god eftermiddag og god aften her lidt over 18 på B8. Du er altså landet i på scenen, og du kommer ikke til at høre sækkepibe i aften, ikke fordi det kan sikkert være rigtig godt. Du kommer til gengæld til at høre en hel koncert med den samme kunstner, helt uden afbrydelser, og kunstneren i aften, han er skotte, og han hedder Fergus MacCready. Til gengæld var sækkepibe det allerførste instrument, han overhovedet begyndte at spille på, og han har selv sagt, at han var virkelig dårlig til det. Jeg tror egentlig også, det er et ret svært instrument at spille på. Men så var det i hvert fald godt, han faldt over klaveret og ikke blev slået ud over sækkepiben. Og det første klaver, han fik, det købte hans forældre til ham for sølle 20 pund. Og der var altså tale om et noget nedslidt klaver. Men han kløede på, og hvad skete der så med alt det der jazz? Altså, som 12-årig så han en jazzpianist spille, og det ændrede alt for ham. For det fangede ham virkelig det der med, at man kunne være så fri, og så improviseret, og så kreativ. Så selvom han spillede på et udpint klaver, så kløede han altså på, og som teenager gik han, var han godt i gang med at dygtiggøre sig som pianist. Her gik han så altså over til et Yamaha-klaver med høretelefoner. Også lidt fordi en nabo brokkede sig over larmen. Dengang vidste han slet ikke, at han skulle blive en prisvindende pianist. Men det blev han altså, fordi af ting, han allerede har bedrevet, kan jeg fortælle, at hans album Forest Floor fra 2022 endte på Mercury Prize shortlisten. Og han har også vundet Scottish Album of the Year som den allerførste jazzartist nogensinde. Og så kan jeg da også lige nævne, at han blev udvalgt som BBC Radio 3 New Generation Artist i 22, 23 og 24. Ja, 3 år. Og det er også lidt specielt, fordi at han var også samtidig den første ikke-klassiske musiker i den ordning, eller til at få den pris. Han er skotte, og indimellem kan man også godt høre, at han får flettet det her skotiske folkemusik lidt ind i jazzen. Han selv siger, at det var overhovedet ikke en plan, og faktisk lidt af et tilfælde. Og måske har det noget at gøre med, at han boede i Glasgow og var omgivet af folkemusik. Og så snedte det sig altså langsomt ind i hans egne kompositioner, mener han. Det lyder ikke rigtigt som noget andet, jeg kender i hvert fald. Og så er han på scenen i aften med sin trio, og det er altså også nogle mennesker, der klæder hinanden. Så det hele går egentlig bare rigtig fint op i en højere enhed her i aften. Nu ved du lidt om Fergus MacCready, inden jeg sætter koncerten på. Det startede altså med en nabo, der klagede over hans øveri, til at han nu er en af de pianister, der spiller på de helt store scener i Europa. Og nu får du ham altså også her på P8. Rigtig god fornøjelse her med Fergus MacCready Trio.

0: Thank you, David Borden, Sim Henson, Fergus Pretty. See you later, hopefully. Thank you.
1: Ja, det var altså det sidste nummer her i koncerten med Fergus McCready Trio, som vi fandt frem til dig her i den her udgave af På Scenen. Du hørte Fergus McCready på klaver. Det var også ham, der var komponist bag numrene. Så var det David Bowden på bas og Stephen Henderson på trommer. Koncerten har vi lånt for vores tyske kollegaer. Den blev nemlig optaget på Leverkusen og Jazztage i november sidste år. Helt nøjagtigt den 10. november 2025. Det var, hvad jeg havde til dig i aften. Det blev en trivekoncert. Jeg er tilbage igen næste fredag med endnu en ny spændende koncert. Og i mellemtiden, der kan du da holde lidt øje med P8, enten live. Der kører en meget god playliste herefter med udvalgte jazznumre. Vi sørger for, at du får lidt af hvert ind til din fredag. Og ellers er der altid DR Lyd, vores lyd-app her på DR, hvor du kan finde alle mulige programmer og kanaler, men også P8. Og jeg er sikker på, at du finder noget rigtig godt derude. Og her i weekenden, der vil mine dygtige kollegaer sørge for at jazze om dig. Så tak for i aften, vil jeg bare sige. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Mit navn er Stine Svendesen. Rigtig god fredag aften og på genlyd derude.

I was singing this song for you.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der var med til at vedtage ministererklæringen.
2: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem længere tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu lægger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig. Men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
3: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Dronning Margrethe blev tidligere i dag opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen sker efter, at dronning Margrethe blev indlagt med hjertekramper i går. Og en ballonudvidelse er ikke noget alvorligt indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen, som vi også hørte inden for Rigshospitalet, er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, at hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda, det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ikke nogen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sprøjteforbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddags var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at kommentere Troels Lund Poulsens nye melding. Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen. Demonstranter opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen.
1: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra aktivisten Daniela Vil fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, forsøger demonstranterne at fange noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der er flere demonstrationer på vej.
5: Det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Donald Trump har netop afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Men det er uvist, om besøget har ført til reelle aftaler mellem de to lande. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 varmegrader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste Venstre kategorisk at indføre et sprøjteforbud, men i dag siger formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
2: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
1: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening og direktør Carl Emil Larsen.
3: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
1: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
4: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
1: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Våbenhvilen mellem Israel og Libanon er blevet forlænget med 45 dage, det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters. Våbenhvilen blev indgået i april, men siden har der næsten dagligt været meldinger om beskydninger fra både Israel og Hezbollah. Våbenhvilen kommer samtidig med forhandlinger mellem Israel og Libanon i Washington D.C. Et historisk møde og uforglemmeligt. Sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres todages topmøde, inden de sagde farvel til hinanden tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i handelskrig, er stemningen nu en helt anden, det sagde Trump ombord på Air Force One på vej hjem.
5: President Xi and I agree on many things.
1: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, sagde Trump. Og at de to mødtes blev betegnet som en succes i USA, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen.
6: Det, at de to mænd faktisk har mødtes, at de har gjort det konstruktivt, de har rost hinanden, de har haft mange pæne ord at sige til hinanden, det tror jeg også, man vil tage med som en succes her i USA.
1: Men mange amerikanere har deres fokus et helt andet sted, fortæller Kim Bilsø Lassen.
6: Jeg tror også hurtigt, at det vil gå lidt i glemmebogen hos mange amerikanere, som altså er fokuseret på det, der foregår i Mellemøsten, og konsekvenserne af det, fordi husk lige, at benzinpriser, inflation og priser på varer her i landet, de stiger bare, og det er på grund af det, og ikke i forhold til, hvad der så måtte ske i et topmøde i Kina.
1: Spredte byger i aften og i nat, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
7: Whatever love the one.

Love will get you. Take off your coat.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte Kongelige Undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddag svarer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
4: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
5: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
2: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
1: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
3: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for og et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
1: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
4: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
1: Landbrug og fødevarer ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
5: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest, also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
1: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
6: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa og over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staben. I nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er P8.
1: Tekniske problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Kongo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Kongo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakt af mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byer og op mod 13 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, at det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
3: Jeg noterede mig sidste fredag, tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
1: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
4: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejerø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.